Mama na ASJ, ya ya ya ridi de young. Moi na El Chantore qui a fallu poupa.